onog dana kad se rodimo, zemlju, vodu, vatru vidimo. Besmrtnu dušu Bog nam udahne i daj joj krila neka zamahne. Ne znaš jer tek si zaliveno sjeme, da život te sprema za velike stvari. Al osjećaš ljubav dok se otac i mati nad tobom mole da nebo te prati. Sad kažem, oj, živote moj, nekad si pjesma, nekad ljuti boj. Pa kažem, oj, o Bože moj, puno je staza, jedan put je tvoj.

jedva čekaš zrele godine. Ej, mladost je takva, pa te žarko ponese, a želje te vrte, ko vreme plov čudan. I srce ti nema stalne adrese, znam, ja sam tako sanjao budan. Sad kažem, oj, živote moj, nekad si pjesma, nekad ljuti boj, pa kažem, oj, o Bože moj, puno je stalo.

ti boli i saznaćeš zašto se složilo tako. Kažu i ovo da zemljom od soli do kraljevstva Božjeg hodaj polako. Sad kažem oj, živote moj, nekad si pjesma

Pomaže Bog, braćo i sestre. Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Vi ovoga jutra slušate srpski nacionalni program Glas Ravne Gore, koji se emituje na multietničkoj radio stanici 3Z u Melbourneu. Program se emituje na talasnoj dužini 92,3 FM. Danas je četvrtak, 24. septembar 2026. godine.

0: Evanđelje koje slušamo na praznik rođenja Presvete Bogorodice, naša Sveta pravoslavna crkva uzela je iz Evanđelja po Luki. Naime, u njemu opisuje se dolazak Gospoda Isusa Hrista u mesto po imenu Vitanija. Vitanija se nalazi nadomak Jerusalima. U ovom mestu Gospoda su ugostile Marija i Marta, sestre četvorodnevnog Lazara, koga je Gospod vaskrsao iz mrtvih. Episkop Averkije Taušev, prilikom tumačenja ove evanđeoske perikope, navodi da opisi ove dve sestre se podudaraju kod evanđelista Luke i evanđeliste Jovana. Marta se zauzela oko gošćenja, dok je Marija zauzela mesto kod nogu njegovih. Marta se odlikovala živim i žustrim karakterom, dok se Marija odlikovala tihom i dubokom osjećajnošću. Martin nespokoj i ljutnja, koja se osjeća u rečima, zar ti, Gospode, ne mariš što me sestra moja ostavi samu da služim? Hristos odagnava spokojnim rečima. Marta, Marta, brineš se i uznemiravaš za mnogo, a samo ti je jedno potrebno. Ali je Marija dobri deo izabrala, koji se neće oduzeti od nje. Postavimo pitanje, šta je to zbog čega se Marta brinula? Ona je svu svoju pažnju usmjerila na prolaznu sujetu, bez koje se može živeti. Ono bez čega se ne može živeti i ono što je jedino neophodno svakom čoveku jeste reč Božija. I to je onaj dobri deo koji je Marija izabrala. Dobri deo izabrala je i Majka Božija, jer se svojom slobodnom voljom odlučila da rodi Spasitelja sveta. Ovo praznično evanđelje završava se rečima koje proslavljaju Presvetu Bogorodicu. Blažena utroba koja te je nosila i dojke koje si sisao, na šta Gospod odgovara, blaženi su oni koji slušaju reč Božiju i drže je. Apostol koji imamo priliku da čujemo na svetoj liturgiji koja se služi na dan rođenja Presvete Bogorodice, uzet je iz poslanice svetog apostola Pavla Filipljanima. Čuveni kenozis, odnosno Hristovo uniženje, uzeto je kao pravi primer svakom čoveku koji hoće sveti apostol Pavle da da. Najbolji primer smirenja i uniženja jeste sam Sin Božiji, koji je gospodar i vladar sveta. On kao primer smirenja i savršene poslušnosti, Sin Božji i vladar svega stvorenog, nije smatrao za poniženje da uzme telo čovekovo. Naprotiv, iz poslušnosti svome i našem ocu, dolazi na svet, strada i vaskrsava samo iz jednog razloga. Taj razlog bio je nesebična ljubav, koju ne može svako razumeti, nego samo onaj koji iskreno voli i spreman je da strada za drugog. Cilj stradanja bio je naše izbavljenje iz kandži smrti i večni život u zajednici sa Bogom.
1: Sveti Andrej Gricki u kanonu na praznik rođenja Presvete Bogorodice peva kako je Bog unapred blagoslovio Anu da rodi Djevu Mariju, jer je Bog, kao svevideći i sveznajući, znao kakvom će pobožnošću i vrlimskim životom živeti Ana, i time je udostojio da bude sudeonik domostroja spasenja. Joakim i Ana, prestareli roditelji, sa velikom nadom i nepokolebljivom verom, godinama su istrajavali u molitvi da dobiju dete. Kao odgovor na njihovo poverenje, Bog im šalje nagradu i rađa se ona koja će biti udostojena da se nazove Majkom Božijom. Uverivši se prethodno u nemoć i slabost ljudske prirode, oni kroz potonju plodnost u svojoj starosti bivaju uvereni u svemoć i beskrajno milosrđe Božije. Dete koje dobijaju, onda kada je to po ljudskim merilima nemoguće, oni primaju i prihvataju kao dar neizmerne ljubavi i milosti Božije. Onako kako su je primili, tako je i uzvraćaju, kao dar. Svoje dete posvećuju Bogu, od koga im je i darovano, da njime mala Marija bude rukovođena i time ostavljaju putokaz i primer svim potonjim naraštajima čovečanstva. Sveti Roman Slatkopojac u kondaku na rođenje Presvete Bogorodice izražava zahvalnost Ane, majke Marijine, stihovima. Ovo neshvatljivo, Bože moj, meni biva, kćer rodih koja će nositi Gospoda i vladara svih vekova, onoga koji će sačuvati svetu devstvenost svoje majke i nakon rođenja. Nju, milosrdni, prinosim Hristu Tvome, onu koja će postati višnji dverima Tvojim. Nju s radošću rađa nerotkinja, Bogorodicu i hraniteljku života našega.

Poštovani slušaoci, čuli smo prilog TV Hram o rođenju Presvete Bogorodice ili kako je još poznata pod imenom Mala Gospojina. Rođenje Presvete Bogorodice obeležava se 21. septembra po novom kalendaru, odnosno 8. septembra po starom kalendaru. Mnogi naši članovi, sugrađani ovdje u Melbourneu, a i širom sveta, obeležavaju Malu Gospojinu kao svoju krsnu slavu, kao svoga zaštitnika. Svima koji obeležavaju i proslavljaju ovu slavu, neka je srećna, beričetna i slavili na mnogaja ljeta. Vreme u Melbourneu danas, šta možemo očekivati? Danas i sutra svakako dva lepa sunčana dana, današnja temperatura od 17 do 26, a sutra petak od 14 do 25. Nešto hladnije tokom vikenda, subota 15, a nedelja 19. Međutim, početak i sredina naredne sedmice, lepo, toplo vreme. Baš ono kad mu je i vreme. A sada ćemo čuti da vidimo koga imamo poređano. To će biti naša Merima Njegomir. Pa poslušajmo pesmu.

Poštovani slušalci, broj telefona u studiju 94151923, ako imate slučajno potrebu da nazovete. Ako poželite neku lepu pesmu, pokušat ću da vam ispunim želju. Sve emisije koje se emituju na ovoj radio stanici, kao i što uključuje i program na srpskom jeziku, možete da slušate i putem interneta ili da ih, pardon, ili da ih naknadno preslušate. Adresa je www.3.z.com.au. Poštanska adresa, ako vam ustreba, evo ovde je Srpski nacionalni program Glas Ravne Gore, PO Box 1160, Brunswick, Victoria 3056. Kao što verovatno znate, tradicionalno svake godine multietnička radio stanica 3.z u Melbourneu organizuje svoj radioton, gde se putem radiotona i donacijama članova, prijatelja i saradnika ove multietničke radio stanice ostvaruju dodatna finansijska sredstva za izdržavanje

Poštovani slušalci, u Melbourneu se svake godine održava tradicionalni Royal Melbourne Show. Royal Melbourne Show za 2026. godinu počinje danas, četvrtak 24. septembar i trajaće sve do 4. oktobra svakako ove godine. Pročitala sam da je najpovoljniji dan za seniore, da ima dosta popusta, utorak 29. septembar 2026. Za one koji vole eto malo karnevalsku atmosferu, životinje, različite specijalitete, dosta zabave, tako da eto znate sada kad se održava i to je sada u aktuelno i u toku. A ovoga vikenda biće i AFL finale, također koje se tradicionalno održava svake godine, zato imamo ovaj produženi vikend, da je viktorijska, bare mi u Viktoriji, da je viktorijska vlada proglasila petak kao family dan, to je dan pred uoči AFL Grand Finals, tako da znate da je ovaj vikend produženi vikend i želim vam svima iskreno da provedete lepo, da se odmorite, da uživate u lepom vremenu. Za one koji vole futi, moći će da prate ili na terenu ili pored TV prijamnika ili u današnje vreme putem mobilnih telefona, što je također moguće. Znači, tu je Royal Melbourne Show, to smo rekli, a to nije ovoga vikenda, nego sljedećeg vikenda. Srpska zajednica u Australiji imaće veliki Karađorđev kup, festival i kulturni događaj i sportski koji se svake godine održava već preko 30 godina u različitim gradovima Australije. Ove godine domaćin Karađorđevog kupa, mislim da je klub Billabong, ne, to je adresa, da je naš klub iz Camdena u Brisbaneu, da je domaćin ovoga Karađorđevog kupa. Mnogi će otići u Brisbane da uživaju vikend ispunjen sportom, muzikom, dobrom tradicionalnom hranom, možda reći i pravom domaćom hranom, pošto je sve teže naći pravu, dobru i domaću hranu, ali toga će svega biti u Brisbaneu. Svima koji putuju na ovaj veliki skup i ovo veliko druženje, neka bude druženje, neka provedu u prijatnom raspoloženju i da se vrate sa dosta priča i dosta lepih uspomena. A evo jedne pesme sada, Anica Milenković, izgleda da ona, njena karijera ponovo oživljava, pa podsjetimo se na jedan od njenih hitova kada je 90. godina nastupala kao mlada pevačica.

Poštovani slušaoci, bila je to Anica Milenković. A sada, evo, jedan kraći prilog iz, da vidim da li sam uspela da, da počinje prilog. Evo, samo trenutak. Onako nekad pobegne. Dobro, ovako ide. Prilog je iz politike online, šta se dešava na, ili neke od zanimljivosti tokom zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Tamara Vučić i Melania Trump razgovarale na srpskom. Prve dame Srbije i Sjedinjenih Američkih Država u Njujorku. Srdačan susret u hotelu St. Regis tokom zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Posebnu pažnju privukao je njihov srdačan pozdrav na srpskom jeziku. Nakon rukovanja, Melania Trump je upitala Tamaru Vučić, kako ste? Na što je supruga predsjednika Srbije odgovorila komplimentom. Drago mi je što vas vidim, izgledate divno. Tamara Vučić prethodno je učestvovala na Tamara Vučić prethodno je učestvovala na konferenciji Nevidljiva arhitektura, izgradnja bezbednih izgradnja bezbednih digitalnih sistema za decu, unapređenje međunarodnih standarda i zajedničkih odgovornosti održanoj u sedištu Ujedinjenih nacija. Susret sa Melanijom Trump usledio je nakon tog skupa, objavljeni video zabeležio je srdačan susret dve prve dame. Tamara Vučić je za ovu priliku nosila haljinu koju je kreirao srpski modni dizajner Igor Todorović. Po onoj narodnoj pričaj srpski da te ceo svet razume. A ko priča srpski, to je svakako i naš Miroslav Ilić, pa da čujemo njegovo izvođenje sa Lepom Brenom pesme Jedan dan života.

Slušaoci, nedavno je u Melbourneu održan međunarodni filmski festival gde je učestvovao, gde je australijsku premijeru imao film Priča o Sikijanu. A sada ćemo čuti ovaj prilog, samo da pronađem. Evo, ja umjesto da sam pronašla i bila spremna, kad mi je vreme da govorim, ja sam slušala pesmu i uživala u pesmi. A samo trenutak dok nađem. Srpskom premijerom Priča o Sikijanu otvoren vanredni martovski festival u Domu omladine u Beogradu. U Domu omladine Beograda održava se dvogodišnje izdanje martovskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma. Do 27. septembra publika može da pogleda domaće i međunarodna ostvarenja, među kojima je i 26 premijera. Festival je otvoren srpskom premijerom dokumentarnog filma Priča o Sikijanu makedonske rediteljke Tamare Kotevske. Ovogodišnji program obuhvata domaća i međunarodna ostvarenja u više takmičarskih kategorija, od dokumentarnog i animiranog do eksperimentalnog i kratkog igranog filma. Filmski urednik Doma omladine Beograda Vladimir Šojat kaže da se program svake godine razlikuje u zavisnosti od filmova koji se izdvajaju po kvalitetu i broju ostvarenja. Svake godine je različito u odnosu na to koji su filmovi dominantni u kvalitetu i broju filmova. Nekada su to eksperimentalni, nekada animirani, nekada kratki dokumentarni filmovi. Ja bih rekao da ove godine su zanimljivi ti dugometražni dokumentarni filmovi, kaže Šojat. Među dokumentarnim ostvarenjima je i Joy Makers, film autorke Jelene Radenović, koji prati život romskih trubača, njihovu tradiciju i uslove u kojima stvaraju. Radenović ističe da dokumentarni filmovi publici donose priče iz stvarnog života. Kada imamo samo ono po istinitoj priči, već je publika više zainteresovana nego kada je sama fikcija. Mislim da je ono što se u realnosti dešava prevazišlo svaku fikciju, postalo zanimljivije za gledanja nego bilo kakav scenario, rekla je Radenović. Na programu je i Petrović, Miroslav Bata, filmovi iz inata, koji donosi priču o reditelju Miroslavu Bati Petroviću i njegovom filmskom opusu. Vladimir Šojat navodi da je Petrović kao autor radio više od 160 filmova, dok je kao producent učestvovao u produkciji više od 350 ostvarenja. On je radio preko 160 filmova koji potpisuje kao autor on sam, a također drugim ljudima je bio producent na preko 350 filmova. Tako da kad to saberete, to je jedna bogata produkcija od 500 ostvarenih filmova, istekao je on. Iako se program održava objedinjeno za dve godine, nagrade će biti podeljene posebno za 72. i 73. izdanje festivala. Publika ove filmove može da gleda do 27. septembra. A za one koji nisu gledali u Melbourneu film Priča o Sikijanu, toplo bih preporučila ovaj film, ako imaju priliku da nađu i da pogledaju. Poštovani slušaoci, to je sve za današnju emisiju. Sljedeći program je sutra naveče od 10 sati uveče do ponoći. Ovo je produženi vikend. Lepo se provedite, uživajte u futiju i drugim aktivnostima koje vas vesele. Evo, ja se spetlja sa mojim lepim srpskim jezikom. A za kraj, evo možda jedan minut pesme,
idem preko zemlje Srbije i Vesna Zmijanac.